קריס דה ברג, so beautiful. אני מורי, you needed me. הסביבי אותם עם בנגלס, Eternal Flame. 11:29. Esse é o Good Times Paradiso aqui na Nova Paradiso.